0: trial.
1: Tosite tohtinut mä vielä avata en. Sä annoit vihjeen ihan huviksen
0: skaan.
1: Tuskaa jo tiesin sillä tänään on taas lauantai. Mikä sua huvittaa?
0: Trial.

0: trial. Trial.
1: Sade pisaroita ropisee ikkunan laudalle.
0: Trial.
1: Keskellä yötä kun mä viestin
0: trial.
1: Sain sulta mun puhelimeen. Et haluis tietää,
0: trial.
1: Sen haluisi.